0: bina woni woni ni kunu be papa ida wo ho nyina chese wo body ti no akira ni fefum ne dawi
1: we kwense
0: da okoyi ba e no ba ne se ah so an e koyi
1: na wo dia wo dia wa anyi bi
0: ah onde o pomoni
1: dia wo yosura bo onye boni da
0: enti wo sa ni ma na ne se wo do a asan de ba ye ba ka ye be ye fi ho ni okoyi anim no wo ka se ye wo do no e ana se se ye nya wo do na sa ni ye bi enti se tena ye mo nkyere se wo mfum wo
1: ye
0: bi te wo na so so e ba kwan be so ani e fa so e ma wo do no be di nku e wo se se ntron so
1: amen
0: enti urade mo aye na na se ne tie mo a nkronkron no be boye na fe ye di si ntron nya na so nku na fe wo do no a take control e ba so ade a na fe e ba fe do e lo azu no a be tena ye pa cho me mo a ka fe ni
1: anisha da si be gre pa cho bi wo bi bi wo bi de bo a bi se e jwa da ni e bina da ni adisua ani e sua ni dia wo do ye ani dia wo do nye na ahai na me ye na me kan no na me ye me she me kakra ti se na no Friday na me ne na me bi e di ngomo na ona o chire na danfo je se o ba ku mu ha o betina ni nchen na o ne ne te kama afi di e je se all of a sudden o ni ma de kura wa ye ma me no na danfo no there was sorry a otutu fa na so sa asem kura na obi sa no apehi no e bibi na ese o ye no wa che se basa enti wo gine ho sa wo e ha no wo mu de wonye enti wonye den de se wo ke kan se mi bia che se enni nyina so bia de a wo ye na enni nyina so enso wo den ye no enti wo no so wonye den na me ense ye mo mpa ye fi se iwi aku bia woni mreye bia woni mreye bia woni sinto enti wo mo mpa ye na wọn srẹ ẹwurade na wọn mma na kwankyerẹ na wọn kó nipa ne nkyẹn ẹbrẹ bíẹ papa mu na wọn mmisa ne sẹ awo wọn kae ne papa a wayɛ ama no no bebree na wọn bɔ so nkyerɛ no na afei wọn ka deɛ ɛnyɛ no a wɔde ɛyɛ no na ɛyɛ ne ya no wọn ka bi ɛnka ho sɛ adeɛ wei na a wɔyɛ no ne nkyɛn seɛ ma yɛ ɔbɔne a ka kyerɛ me na mpa ɔkyerɛ no a yɛntena sɛ deɛ ɛtim ɛna wɔse yoo ate so nti yɛbɛsua adesua wei me sɛ ei anyame wɔpɛyɛ agye yɛn yɛ o nti wɔhu yɛ mmɔbɔ ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛte asɔre dan mu hɔ ɛtɔ da ahoɔyɛ a nketenkete anibere a nketenkete ne yɛde ko abatwɛtɔkwa ne yɛtwitwi fa yɛn ho so ne yɛbubu yɛn ho ne kyeɛ na yɛ body language ahodoɔ ne kyerɛ sɛ nneɛma pa saa na ɛkɔ so ɔsoro dɔ nankasa no ɛnsɛ yɛn nte aseɛ na yɛhu nyame na a yɛsom no no sɛdeɛ wɔsi tie wɔ se ɔdɔ no yɛ nyame nti sɛ wopo saa dɔ no a nti na wɔse sɛ modɔme a monyɛ dɛ monim ahyɛdeɛ so awurade moa yɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ na ɔma yɛ ɔsoro nyansa a yɛde dɔ na yɛde yɛ nkwagyeɛ no ho adwuma na ɔde ɔdɔadom no asosɔ yɛ nyinaa yɛ so obia nyɛ qualified but yɛma yɛ ho kwan a ɔno ɔde wɔsoro mmoa ne tumi no bɛboa yɛn ama yɛatumi ayɛ ɔdɔfoɔ aboafoɔ ne ɔde nkwa no nso adom yɛn n'adom nti amen
2: amen amen nyame nhyira mema nyame nhyira yi nyinaa so asɛm bi sɛ biɛ ne hɔ deɛ ne yɛbɛfa wa so akɔ kokoa da no deɛ no ɔse yesu ho mfonim ɛne yɛtwa wo deɛ na mhwe me ntwa me deɛ yesu ho mfonim yesu ho mfonim ademaa yɛ sɛ wɔ se berɛ a na yɛakenka akorontofoɔ nwoma adi kaasi dumiɛnsa nkyɛ mu na akɔsi nsom no sɛdeɛ yɛakenka asɛm ne baeɛ no bia na ɛde abasɛmtuo bi aba
1: nti
2: sɛ yɛhwɛ nsɛm yi a wɔɔka yi a yɛbɛyɛ dɛ paa ne atumi ayɛ mɛkyɛ sɛ you're watching.